Welcome back. You listen to Radio Юністю України. So, що ми маємо? Well, of course, погода вони змінила. They definitely changed the weather. So, тепер середа, so завтра, пам'ятаєте, вчора я сказав, то буде 17, тепер то буде тільки 13, it's only going to be 13 degrees. Сонце і хмари, і тепер четвер, то вже буде 17, that's going to be 17 and sunny on Thursday, і п'яницю буде 18, it's going to be 18 and sunny, so то вже ліпше, that is already getting better. Субота вони кличуть за 19, і неділю, not that nice yet. So, знаєте, що ще про тим не будемо говорити. We're not going to talk about that quite yet. Because as we get closer, always the weather will change. То важно пам'ятати. That is the most important thing to remember. І думаю, мало ми дістали досить дощу. I think we got enough rain. So, тепер сонце, більше сонце. І що ми хочемо? You listen, 92.7 FM, CKJS.

Добрий вечір. Слава Україні! На хвилях CKJS 92,7 FM звучить українська музична радіопередача. І, як завжди, в середу від 7 до 8 години вечора Марта Скрипник з вами бажає вам гарного, приємного, спокійного і мирного вечора.